Tshile mahungu muhlayi Nicola Mkavele. Murengeli wa tiku hi lweyi a nga ta endzela xifundzankulu ka Budelgado ka lipfumba li nga ta teka ku fika ka mune wa masiku ka makungu ya ku.

la ko mutan nga malame nan ko kala dugo na just apo se wa goto ta kamalame wadan man no man no man ko se se mo an se total kana kwa chi en man.

0: hoxi ku vala mungani i mhaka munhu
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaka karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
0: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka kasi karita n'wilanyezani humaka swona leswi
1: ni nge humeka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke
2: 21 horas na 30 minutos já é como no Jornal Regional.
3: Xitiko xa Dzongeni.
4: Viki ni viki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21 horas na 10 minutos.
3: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
4: Xitiko xa Dzongeni.